ngeliya degi tanyo la gi dan na we lu she pa me tin lu she ba de gu ti shu a ta ta ra ri ngan zu me ci ji na lo la ya gu ti chi shu de ni pa me ni ni bu ni che me ku ba shi ri ko nam ni gi ngan zu shin ju gu de ne ce so na be ma che cham gi kyang je rang gu thun ba na yo ri sham le yang nam zo nyam do lu she de sem ba ta ra je ngan zu di ring gi mi ri yang ye shi be li sen di shun sam da ga she gi